0: Drisa na memenda na aja omunso yama omusu die na ebi abemama ye na basi Mr. Alex yana ufie na onso kakra fona yimu na no ne na ase na watwimu na SDF AD dwumadie ewo kure mu na mbese ka mo eba ha life na keja ahumachi kombo eyibi se yama meme yefili ewanum na yomuje mino man ma santu omunka bi TV Select abasi ya bebe ya uvya memu wache kuni waoni ya uni ya pa huu ni kurache febe ane ene ya meme nda muni senya dhu meme nda senya ebeko I am not grateful aswe ye na omuodi omuono mso edi ama ye ene mini ya bema amprekum ababa ababa nchemti ansani abafa kasebono na kukrantumi ene dio omu bejune huone no na omu so edi wadi atuja ene kwa so akwa kwenye miminda ene MPP4 regional executives ni etu waba ibi di betu otise ebe nyaba so ana inyama so iti ene yura amprechum waba ntemua na ejayi wano edi abetuja na wabona poso hapo so di amao na osu ibia iwe kasebono na dio owoso edi mawono wada uruma musu mwetimi emye eti ehonu sebe basu sebe masu ene omu omu ya omu propaganda ana ye uintiminu ye nye juma uintiminu ye nye juma uwe so akase uwe abebu wame zi ingi na ane ye kamu mninye kampiu uintiminu ye nye juma na omu buwa nye kampiu ni diye na unya pa wadia ando omu tuwa manu bibia ato omu manu bibia zi nye abese se ese wala ase abroni bia na adi ayira yeno kakachire ubiso nkobo deuru ni wale cha ayira na sike uwo munosu ni na igi ina ni patu kwa suu obo deuru na kwani kwa kachire na kwani bo deuru unu kwa sibu yonibi ya bokurumha ni wale cha frato dole se shimu nyesi kakituwa asini ni patu kwa shimu na sawode beba nanda mana mandi akwa mwenye yao di asese wala mbwenezu ni unwa de kro na mbwenezi mbwen trikuli di nechi ye ese wala ese wala ese wala ese wala ok sabi edi ya mwenye mko awina upiet fuwa aswe ye mko mwana kwa ba ya mini pa mwa kwa ba
1: ya jana duwe jama
0: ya hote sen
1: kristo adungo
0: maa yohane ni umeshi ya nando pei ya
1: msadi wa si chulo da ama tuwa awina upiet chapo ayi woku masi abrepo highways last stop baby ya chana duwa no ene nesu osuru nyankopon ama yekwaya woni yedi ehiamu nti nano pai
0: kasamuni odi wanaroma
1: yo kasamuni ya media dia ene nano pai ye tunase ewo akumase abrepo highways last stop baby etwa na doaru ano pai mitie ni panyina enu masem mitase atie ni panyina enu masem na ye counseling da o hauni amani ada osu no mituhu frawo se tutu nika efa wo hauni wa mani ene bra o hau bia da osu biara onyankopa mesu tumi ayede ejiwo eja no peto mi kabra se ya dwuma sma ware sam sikase ma wo sam akwantu sam wudia ni se obiba be pem okumase abrepo highways last stop bi etwa na doaro number sam ri ya dwuma wo ba be jimi afre mi ni 0249 896 0809 896 0809 0246 65 56 99 0246 65 56 99 na ba ka kire o se mi wo abrepo highways last stop ba bi etwa na doa no e wo kumase he ya anope dia da wo suru to mi ka fa ba be piem na Jesus amre hutu ni a e betumi dia aboa wo ma mi ka se bi nkire we agbade nyankopo de amugu David su se David omra me di hene tieni ye pa wo de amu agu David so wadi fasamwa su gu David so se David omra medihine na yusu show saatama Awurade Nyankopɔn de mu guu David so no sunsun mu no na David na ɔyɛ ɔhene na physical na ɔnyɛ ɔhene tieniye paa Awurade de mu guu David so no sunsun mu no na David yɛ ɔhene physical na David ɔnyɛ ɔhene yɛmmerɛ ne sɛ yɛn ɛna wohwɛ physical so a na so ɔyɛ ɔhene sunsun mu ɔno so ɔnyɛ ɔhene tieniye paa hwɛ yɛmepɛ sɛ meka kyerɛ wo ne sɛ onyame adeɛ bi a wɔnyɛ bia no ɔyɛ ne wɔ sunsun mu ansa na apeo honam ani nyame adeɛ bi a wɔyɛ bia wɔyɛ ne wɔ sunsun mu ansa na apie honam ani enti yɛwɔ nipa bi wɔ hɔ a onyankopɔn de ne ba akyeasefoɔ asase sɛdeɛ ɔmmɛyɛ no atwa sɛ ɔyɛ tieniye ɛno nti na onyankopɔn de ne firi soro yɛ dɛn ɛbaayɛ enti saa nipa no da yɛfiri nyame deɛ adom no adom no dada enti sɛ wobɛtumi aba bɛteke adeɛ no amana deɛ yi a agye sɛ wonya adeɛ no so tumi gye sɛ wonya so tumi hwɛ ɛno nti na woba abrepɔ highways a obi a wobɛba biara wɔyɛ ne yɛ problem na ne ho atɔ ne ɔnya adansedie ɛnyɛ biribia nti o wonyame de ho tumi no ama yɛn example sɛ wone obi kɔko na sɛ wonni ahoɔden a ne bɛdiri so a wontumi ɛti saa na wo problem no woyareɛ no waware sɛm no woyafuru no wonyankopɔn de ho tumi adom mɛ ɛti wodeɛ ne sɛ wobɛba bɛpiamu abrepɔ highways last stop tieniye paa wodeɛ ne sɛ oba be pimo abrepo highways last stop baby twa na do ano o problem no so to me no eware de ama me etu ba o problem no ye bon ti se to ni ato atwene ye ye firi wo so eno nti menim de ntia wo ti fie na problem no da so e ha wo ano pay me to me sa e de frɛ wo enti ye wo abusue bi wo ho a onyankopɔn de wo ba asase so se omuna me di hene etu wo ye den so wo ti se dia wo ye den ye dia himie be ma no e ye ne dia dada enti abushu bi wona wura mu a nana aka wo die ho ana wo mu anka se wo dia e da akonwa no so a ye ne sade fere wo mu enti abushu bi wona wura ma wo ye den oyo hene wo ye den oyo hene enti wo abushu bi so wo ha ye do bo ba saso se ɔmumra mɛsum etu woyɛ dɛn ɔbɛsum nanso sɛ wo saa nipa na wosum no ɛne twa sɛ woyerɛ wo ho sɛ wobɛfiri saa nkoasom no wompɛ wobɛsesa no ɛkyikyɛnie ɛno nti na yesu kristo mark chapter 10 verse 46 no yesu kristo nam no na aberantiɛ bi kaa sɛ yesu humi mɔbɔ na yesu kɔ yesu humi mɔbɔ na yesu kɔ yesu humi mɔbɔ sere akɔ ano kɔ nanso wɔkaa sɛ david ba yesu ei humi mɔbɔ no yesu gyinae wahu enti jesus hwɛ baabi a wɔfire enti obi wɔ hɔ a wɔn woyɛ de wɔfiri sika abusuam obi wɔ hɔ woyɛ de wɔfiri animanyim abusuam obi wɔ hɔ woyɛ de wɔfiri nhyira abusuam enti hwɛ baabi a yesu fire ne sɛ yesu no ne busua ne nimpɔn ne david enti wɔn mo de wɔn mo baa sɛ ɛyɛ ahenni ti ne nyankopɔn de wɔn mo baa yɛ etu wo ti fie wo yɛ dɛ titwa sɛ wo nso wo ba ne awurade fia so yɛ ɔho adwuma na meka asɛm bi sɛ abusua bi wɔ hɔ a wɔn mo deɛ ne sɛ wɔn mo baa bɛsom obi si deɛ asɛm ne papa yi kɛ ɛn ti ma se wobɛte ase bible se Isaac frɛ ne ma no ɛna ɔka kyerɛ no sɛ wobɛyi wo nuanom so wura wo nama bɛkoto tieniye wo nama ɛbɛkoto ɔwo sɛne si teɛ enti yɛwɔ bi wɔ hɔ a woanhwɛ yi a wo wobɛkoto nkurɔfoɔ wobɛsom nkurɔfoɔ na mmom w'ani ba wo ho so sɛdeɛ wonam mu no mempɛ mɛsesa no awurade boa me na sesa no awurade bɛsesa ne deɛ ama wo ɛtu problem bɛɛ da woda mu s sikahye adwuma sɛm aware sɛm akwantu sɛm gye bɛ pa na wo na mu yɛtɔ so bio yɛwɔ bi wɔ hɔ a problem na wo na mu no ɛyɛ obi nti na amana ba saa deɛ nti ɛyɛ obi nti na amana ba saa no sɛ abusua bɛ mfiri mu maame bi papa bi obi ɛna asesa wo wɔ ne munyam no ɛfiri sɛ sɛ Rebeka mpotumi sesa ɛsɔ deɛ a ɛne ɛwo nso no awurade bɛtumi obi nso bɛtumi afa so asesa wɔ wo deɛ anɔpɛ tu amirika bra ne hyɛ bɛsesafoɔ ne awurade tiɛrie paa yɛwɔ bi wɔ hɔ a obi a wɔwɔ abusua no mu maame bi papa bi akwadaa bi ɛna hu animonyam ɛda wo so ɛne wɔyi wɔ ne wonyam no afiri wo so wasesa no wasesa no wakyengyi no ɛtu wo tifie woyɛ dɛn ebi amene wo kasa yi sɛ bi mpɛ aduasa wonni maame wonni papa meka sɛ wonni maame a nyɛ sɛ wonni maame wowɔ maame ba spiritual wonni maame wonim sɛ Rebeka wɔ ne wɔte sunsum ase o ne wɔte sunsum ase paa ɛnti ne sunsum a ne wɔte aseɛ no ɛne wɔbɔ abosuo din ne ba Jacob akyi ne wɔhunu sɛ mebɛ daakye mebɛ wɔkyena mebɛ adekyeɛ ade nti na mensupport bankora ne nyinaa yɛ mema ɔso mɛsupport no wo maame bɛɛ na ɛbɔ wɔ ho bae wo maame bɛɛ na ɛboa mu a wo san ka wo nhyira but wobɛkɔm na wo maame no ankasa na ɛyi wɔ nomanyam no afiri wo so ɛna wobrɛ wo maame no a wɔ so ɔma wohware bio wo maame no ne wakodoro akwantum na wasane ne waba anɔpɛi tutu amirika bra ɛnti ɛnam nnipa so ɛnso bɛtumi ama wo nhyira no wɔ nomanyam afiri wo nsa meka sunsum asɛm na akyerɛ wɔ ɛnam obi so bɛtumi ama nimonyam kɛseɛ da wo so no afiri wo nsa sɛ yɛ awareɛ sɛ yɛ adwuma sikasɛm akwantusɛm obi bɛtumi asɛe no agyaa na wo ne obi ka sunsum sɛm na wɔ nte ase a sɛbi mpɛ aduasa ne wapɛntee ne hwere anɔpɛ metena ase mewɔ aberepɔ highways lasto baabi atwa nadoa no metie nnipa nyinaa nom asɛm ɛna yɛ kansere da wodeɛ wɔhaw no ɛda wo so tuami ka bra obi si papa aka ne na nneɛma kɔ yie paa aka ne na nneɛma kɔ yie nanso ɛnɛ mepa me ho a menhunu m'asene mu ɛno nti maka akyerɛ wo sɛ obi bɛtumi asesa wɔ animonyam obi bɛtumi asesa wo hyɛberɛ nanso sɛ wokɛntene wo ho nko ara de a nanso sɛ wootu anamɔ aba aberepɔ highways a nanso sɛ wootu anamɔ aba aberepɔ highways lasto baabi atwa nadoa na onyame a wɔyɛ hyɛberɛ sesafoɔ no ɔbɛsesa wo brɛ ne wo nna de ama wo anɔpɛ agyime namba frɛ me 0244 79 89 08 0246 75 56 99 0246 65 56 99 ne wɔabrepɔ highways lasto baabi atwa nadoa no ɛnɛ yɛ kansere wobaeɛ a ne yɛdi nkɔmmɔ no ankɔ wobaeɛ ne yɛdi nkɔmmɔ no ankɔ anɔpɛ ɔhaw no a ɛyɛ ketewa mu onyame anim o sɛ woyare a onyankopɔn de yadeɛ no so tumi de ama me obia wonni ɔhaw bi so tumi no ɔntumi nyɛ ma no nyɛ yɛ da obi a wonni yareɛ so tumi no ɔntumi nsa yadeɛ ma no nyɛ ye obi a wonni tumi a yɛde nkyere awadeɛ no ɔntumi nyɛ anɔpɛi tutu mmirika bra bɛpiem tutu amirika bra bɛpiem wo haw no ɛyɛ ketewa bi ɛwɔ nyame anim nyame de ho tumi no adom mɛ nansɛ mene mmerantɛ bi hyiaɛ baabi a ɔmutom galamsee no obia bɛtu bi wɔ hɔ ɔmo anom asɛm sɛ ne ɔmu nya bi but obi baa hɔ mo nkyɛn sɛ sɛ ɔmu nya bi koraa adɛn ntia nnipa no deɛ ɔnam ɔyɛ akwankyerɛ ɔmo nso ɔmote faako ɛnti awurade nakwankyɛ ɔyɛyɛ no nti no baabi a ɔkɔɔ yɛ ne mpaeɛ a wɔbɔɔ yɛ no yɛde ho tumi ama no sɛ baabi a ɔbɛduru biara no wobɛfa bi wo nso wote faako na bɛdɛ ne wɔtumi adi so tu adi so nkonim wo sikasema sɛ yɛ tu amirika bra waware sɛ mu nkɔyi awoɔ na wopɛ adwuma na wopɛ tu amirika bra problem no ɛda wo so no awurade nyankopɔn de ho tumi ama me tie niye pa enti we she Elizabeth ene Mary she Elizabeth ene Mary sebe ye pe wobia onse ni nsaka wo pa nkenye Mary nanka Elizabeth nkenye Mary ne Elizabeth because Mary dear sebi na wadi ya kura ni nye peye ni nye nkompliti wani bema sukule nshi yae na hondi ya beye dayi tiriye etu ushe Elizabeth ni Mary swanumi ya bushu ya eti Mary Elizabeth huo yeno I think 6 months as a 7 months and son of Mary su ya de ebe u adrentia efri se ne etwa se Elizabeth banu ebe bo kwa yin etu ho ema Mary banu ya de efa su anope utifiye uye dey anope utifiye ankasa uye dey wudi ya nise bra abrepo highways last to baby etwa na duano kumasi ya semna meke jana nina shia sube bia uwa atime nkano anope metume nsafro anope metume nsafro entrese emye mfa akwa yenko ni ane enchechino abradia mamitumi ya me metimi diye yi nko ni ane efri uso Awurade ama me nkonnya ne sutumi. Oha na da wo so no. Awurade nyankopɔ wo ama me sutumi sɛ memfa nyɛ wo. Enti wo die ne sɛ wo bɛba. Obi si papa. Ma wɔre mfie ni, afi ni mfie mmienu ni. Sabi yafu ni ntumi ba. Me pa sɛ bra. Awurade di wo tumi ama me. Obi si papa. Ma dwuma sɛm aka ne na kɔsoro. Na wosoro pase se die ba na eba fom utifa ko tie die pa enye amie mfa akwaye nkonnya ento so wa abra abrabe nyankopo betima fa me so anhye e di ama wo enti na na pen metume nsa e de frɛ wo kuma se abrepo highways last to baby etwa na do ano jime na bɛn na frɛ me 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 pa me ba maduri he na men kire ba bia wo befa ne ba bia wo besi anopai eye counseling anopai ye counseling ye wada eye jeriko awa ye chance ye no nkro ne apo no ndu e da ye ya wada kwasi ada eye ngosra som tue nyame asem che nyame asem enti minim de enti awu nkasa wutifie na wo problem ya na eye kese wo problem wo haw no ya na eye kese wa abra abade de sutumi amame enti adie bia wo ni sutumi no wontimi ni suma ne nyeye adie bia wo ni sutumi no wontimi ni so amane nyeye enu tra meka kire wo sef wo yadie no abade de hu tumi amame wo dwuma sam abade de hu tumi amame wa wan sam no wa kwantu sam abade de hu tumi amame enti bra na yemfa tumi no enyi wo mfiri ntontodie mu bra yemfa tumi no enyi wo mfiri enche homa bia mu ano pa me tumi nsa de frɛ wo me tumi nsa e de frɛ wo Ghana le ahyia so baabi a wo bia esense meminda baako pɛ awadeɛ wɔm gagement ayie wɔ mu no yɛnsɛ wo brɛ nyɛ wo brɛ mmɔ so tua mirika bra bɛpiem ɛwɔ abrepɔ highways last stop ɛnkyɛ yɛkɔ asɔre fie hɔ ɛnkyɛ yɛkɔ asɔre fie hɔ wodeɛ tie wɔ mu mu ba asɔre fie hɔ tie wɔ ma dansi die wɔ mu a ɔma mfra nye mpaebɔ wɔ fo so na wotu a na mo ba asɔre fie hɔ no tie ɔma dansi die ansa na yɛbɛkɔ asɔre fie hɔ gye namba yi na frɛ me 0244 798908 0244 798908 and 0246 0246 655 6 9 9 0246 655 6 9 9 number me de ye adwuma ni eti ye kwa asori fie wei frɛ saa number no ebrɛ ye kwa asori fie wei frɛ saa number no eti ye kwa asori fie ho ni ntie wo mu a omutu na mo ba asori fie ho no de Jesus enna me yeso aya ma wo mu eti me ka kye sɛ bra minim de ntie ameka saa eti ye kwa asori fie tie omutu na mo ba ho no de wo suru nyankopɔ na me so aya ma wo mu yi wo suru ne tie ne to be kabla wo ba frɛ saa number no first number number no ye 0244 798908 first number ye kwa so fe ni enti Jesus aye
2: general se me de ndama profile enti me hu kan
3: yoko
2: 27th na masse o amanone e na ofre mi se onye paper 7 good years ni onye paper enti wate papa bi nkan e
3: yoma ni sama sama o
4: aba o ban ori ni how buy ni how o de ban e no na me adum o duro ni na me gbofo so for tire na kwankyere mane koyeye no advance yesi na pese ono atu no mutu na oka na wawa ha o tibi mame akwa ba na it say
5: pachoye pachoye
4: kasi kasi mama
5: wanum ni so asame yare
4: yare bey
5: mi sunda ye na obi atwo moja no so ama me HIV is
4: so sunda ye na obi atwo moja so wa ne pan na ka chora nzo ama HIV is ni bi
5: pacha
4: na so wanya bi
5: nti ne ba ha na odi fo ma ma kwankire na me ye ye
4: abela wo sunda ye no ade che wa na na utu ana mo
5: na
4: no ba no di fo go hu odi fo odi fo be ya o ba ne nche na o ma wa kwankire
5: na kwankire na mko ye ye
4: mko ye ye ade na asi
5: me ye ye me sa ko ye test na aye negative
4: o abra o ba ha na o de yale ne ba ye no a o di fo ka kire na wie no ka kire se ko ne ko ye test wo ko ye test na me adom yale ne bi e nu moje ne mu biem akwanje na o kire ma wo ye no
5: e bi ni
4: mo to na so nya yale sa
5: nya ya
4: ne kra ta ni ni e ta to ho o bi ehu aso ma mo nye ni so e ba to bi ehu e ti die na o ka kire o bi a o tie wo mframam a wo ma hada
5: na sama mi kan se o bi a wo ha obi a one family man in suru
4: obi o ha obi a no one family man in suru na Abraham na me beye amana bo so dey say yes when you are pa e ade na e how
5: and
4: say ya live ni ade e ka tire wa
5: me dan nti me ndam
4: o da unti me na me so na Abraham nyame afa odi fo odi asempa so aboa o amon ya dan sey di na me shira o e pa to ba we say me urade ba me he o mo ni ye ni no so na dra ya amen
6: amen
4: o se wi ase pele forecast bi se si bi se wonu ma na to bia ebele na ya ni ye kan se ya ya na bi ya ni mi se bi ya to ni yetwa si ye kan ye kan ye guso me ni abra me kon tintini nyire yi o se ma mi no ha gbi nyire yi o se so wa dance ye sha no ho se o so ko ya fu ma dance ye bi ko ya fa bi so ya mo ye sa ma no mo ye sa wa ya wunje do mo ni ya wunje bi mami oba ha na yale efa ne se etwere yale e da mami ni so na wo tu mi yenu ni da bia na ba e wade ye na dom wa antra ne to so e na oba ye oba ye no akwantre wodi fo kire no no etwere na every day ti ne ba 3 times 4 times wo se na wo tu mi yenu ni o tu ni nasi ya papa che na kwankyere odifo obi asempa beto da wada so don so di fo che na kwankyere se won kwa yo koye na wo twi ni nuni e twere ni ma da ba o samba wade e sele ma sa wona tente no ka ku ye gbe kwa kwa nu ma me na wa ha ma mi akwa ba
7: mi sere mu da mi
4: akwa ba
7: e ye so
4: na bom ti sei
7: nya mi adom
4: na wi ai
7: e wi ade bokko me ba ene ne na wa twi mie ni ni na etware wo me so
6: na ade ade a
7: etware
6: etire
7: ai etire
6: etire e ba ni paso
7: a
6: na twa si bi na de su biri no wo twa ye bi a ngwa se yade ye
7: ah
6: e pa twa che
7: e be ye enfi edu kura ni e
6: enfi edu na yale na twa so ye mo ye sem kese ma ngwa ko to ti adanse na adanse ko ko to mo ma me adanse na odi ne mu odu o
7: e be ye
6: ma me
7: yo ma che
6: enfi edu a kere yade kais mami de bia na ba e ba do do sey
7: e ba mprensa
6: da kru bia e ba mprensa da ko
7: ai
6: e fi du ni e ba mprensa da ko bia
7: ai
6: na o twie na o tu de sey de na urade aye
7: me ti wodi fo ansa me kwa na o twie ni nti me ma ha biem
6: na o twie na ba be duru ana o be du di fo na o ma wa kwa nchema wo ye e kere ni ba biem
7: ai
6: e kere di fi du na watu mi eno tu nasi ya ema biyo
7: debi
6: edi ya na wukati wubi ya wotia waframe
7: mesra ntuwa wati na enke biya esa odi ya jesu ya sun biya epa hasi mi ehrema wo
6: oh ya mwenye nsembe urade weye urade ya basa wa maso awa abrepo highways last stop baby chana duwano ama dansi yeke siye wati abushuya wabia wati ya nke free ya chichiri menche ye biya tumrikane be piye how near money at it in so pani bredi e da usion abram nyame kwa ne betin aye ni pantumi nya da mami efie du no wa bre wa nante wa chini na so urade a otunya die nyina aye no na wa twi mi lupe pe se le mami hu se aye fa odi gina ho ani wasi aye se urade na dom wa je no ene mami ne ni je wi lupe ye ene na urade ntumi nya ma wo wa wote dem wa ma wuji die ene kese urade betin aye ma bon sem kasi ya mawla
8: opani o be pie fi ase no e die e na na e how aun te o be pie asase so
9: okay mi yare mi ntia po
8: na o yare na o ntia po
9: aha ema mi
8: e na be e ba o na mfie
9: aha ba pie na nya mi
8: na yare ben
9: what the diabetes
8: yes e sichi yade
9: e sichi
8: ah doctor akade so yade ni bi e tu ba hanu o di kame ka to di fo na so wan kan to di fo
9: david bi ma man kan se
8: na o di fo na le hu se o ya sai ale no
9: o na na frame
8: o frame o be jina ha e na ka so nya sai yade ndo mo jem
9: sa
8: e na wo so e di please i am pa doctor kwa ka chiro na o ka to na e di na si
9: e o mami o je o so mi sa
8: o so mi sa keke
9: so di
8: or the drip
9: drip is in the no
8: o
9: yewi
8: e no e no se
9: o si minko na minko so
8: e no so kunye ko jum so me check
9: se
8: o ti assist e no e wo tun so twam a
9: sa
8: e to wo ko na ko tun so no e no ma nipa mienu di o tin asa no o pe ni asuma kan no e no ko
9: e no ko na me kan so o ka o bi na mo no ko
8: e ka o bi na mo no ko e se na tefo e ti enta me kan sa e to ko tun so e no e de na sie
9: mi test e no ma hu je assist e no
8: o test e no Don't and go to a city down. It's a city down, I done it and chin it. Won't it down with you,
9: Kevin?
8: What was that for my youth? Whenever there's a message. It's a day now, who will catch us will be Yari. Sad, I give it to be sure. A day now, what can't say any pump?
9: You're no catcher, you say, Yari, you done so, and I don't know.
8: Say, I really done so, and I said, Bibi Hannah,
9: I'm wrong.
8: I don't know, best chap, find a man on the side.
9: Asani.
8: Asani, I did. 1 month, I'm from Melody. Opposite of us.
6: As I'm kissing, yes, you're my brother. Come, mommy.
10: Amen.
6: Now, if you are say, I'm opening your bread. Now, opening your bread, I'm so no. We turn in Yanti, ya, a chad you in your swada. In your meal domicile, so soon, your media dance, ya, the mood do. Out to fear her, nipper be or bar the idea come up. Any other pa. Ade ba fie ha no ono so nya dance ye dey edi ye papa ye ne maami omo de mo ha no mama ne ye asem o mu odu ne nyina ne se wi ya no mo ato aso ne mama asem nya tenten no omo asem omo de ba ye nyina ne se omo ko she afu omo ye kuafo omo ye kua na ebere bi se afu de ye de ya se de wonnim no ye do wi ya ye se bibi de ye pam the power be that to papa ya kwasi fo yi edwada wa she o hunse bibia ya dum anumere no nu wa poko fie a hunse wa kwere ya na dum okoko duru fie a afe na nwumre ye oten kra se nkofo bi se omko ko ahye nipa mi yensa to mko ko ahye adaya o si koko no no akwako si nipa mi yensa so de amaje bana se mbe ni oti ase aye yie o ya ni so mo na ni nyina ntwa nkosi na de na di wo nipa mi yensa no ba akose ono de onti ase ni trimye ne de nkoko na afi bia wote aduesia nti saa dia afibia na se papa ya hye amana ba hye no de no afibia wo je ba de makoma ko edu e de firi maami ni ni kru ho ade nti wa hye na afu ni onu no aka so na mo se dia ase no on de o mto ko ko nu fanya dai efa ni bia nti ne kwa de nka ni ka mere na afibia wo je ba de du na nyabia bi so se afia mo te sei na ba je ba de du afi ɔte na me di fo nka wɔ mo ntra fi ɔm sɛ dadi asɛ radio mu odu ɛwɔ sɛ ɛtwa sɛ ɛsɛ sɛ panin mu bam asɛm so deɛ ba mpanimfoɔ ntie deɛ yɛ mpanimfoɔ ne tena se ka na wɔ sɛ sunsum mu panin so tena se no obi asɛm ne sunsum mu nyame adom ɔtena se a obi asɛm ne sunsum no maame ne ne kuro wɔn a ɔbaa yɛ ɔmkaa sɛ afe ɔregye baage du sɛnsɛnsɛn na afei obiara se wɔagyaa biribiara ama no aka ɛfi no ko ma ɔmo nsi afuo mu hɔ biem yamo yesem kese fa mawura de be pa cho bo na sebe ya me mama asem nya tenten na mintimi nto ne kese no ka ku ye jene kwakwa num wo mo ankasa ankasa wa ha ne
10: nyame adom me ho ye pa
6: ho ye pa
10: me ho ye pa
6: na awia yi
10: awia de boko afra se ne ye shi afu
6: afra se ha ya ka ga safi atwa mu
10: ha ne ye shi afu na kwashi obi afu
6: wo shi ya na kwashi obi afu
10: sa
6: wo hu sa kwashi obi
10: akwashi obi de ya che se nka police station asem be na se court e ya asem kese pa
6: na me amemu anka ya hinfi asem
10: sa
6: nka se kwaye court asem ka ban ibam
10: sa
6: ana se adan
10: ana ya mini mi kunu ya ne te radio ho a ana kofo di adanse e mebre aha
6: ani e ti se kofo di adanse
10: sa
6: na wote we re no ti se kofo di adanse kwa ho na me kasa kofo di
10: adanse sa
6: ana woni okunmu ti ye bie ana mu di akire
10: ana ye se yan so ye ba
6: yan
10: so ye de de na ba
6: mu de mu de na ba
10: an fi se ma
6: de ba ya na ko si sai
10: ye de ba ya no ana ye ne o ma ya kwankire
6: em
10: ye ye akwankire no o me ko nwura mu ho
6: o ma mu ko afuo mu ho
10: de
6: afuo na mu se ahye no mu ko ho ana se mo fa duamra na mufa koko ahaba mra mufa de na mufa netie mra de ade
10: wase enko enko sa netie ni bi mfa mra
6: na musima kwankira ba sa wonko sa fu ni mu netie mfa mra
10: sa
6: eish na ma me na wo anya onwanwa
10: e ba jo aye mu nwanwa
6: so sa sam kase se no wa ba na obi se kwasa nya bra anya de wanya bia utirim no na wo kon na wa dwi nya wo na
10: em fi sa dia mi so hia me nko se ye godu na me so so me koko fa ba e ti me ko ya na me mi anka sa oba na na
6: wo ma ba ma nko anko ja
10: sa
6: na ko tabra ni
10: em fi se hia me
6: fi se hia wo
10: sa
6: mo ye nko
10: e na me ko sa ya na me de ba ye me de ba ye no no o sa e
6: bo pa ye ka sa gu so
10: sa
6: na o sa de ma wo
10: sa me sa fa nko gu ba bia me sa no no
6: ei ya mo ye nsam kra fa ma sa sem nko a yes ona de ma sa fa ko gu ba bi akofa ba aye no na de ko gu wono pa che wada wada ne
10: e nti me de ko gu wono mo no ase bibia ne wono mo besi be ne case ni wa ku case ni
6: wa so aye dai
10: wa ku case no
6: wa dai me ka dai no
10: wa dai no
6: ja o ye professor wa dai no
10: wa dai no
6: am pa to ka so wa dai no no wa dai
10: a dai
6: o ka so wa ku case ni case na wu
10: e wu
6: e ti ye se ye se case no
10: sa
6: e se wani age
10: ma ni age ma ni di age papa
6: a
10: e nti o bibia la bibi ha wono na se o tia dan yana nya se yenko ntombo ano kura se de meti ya me di a kire ba ya na nyame nam ne so aye bibia ma me na menye ma hoto no wa bibi hia obia bra odi na ba duwa dia wo ha wo na wo dadwo nya to otwa
6: haleluya
11: amen
6: haleluya
11: amen
6: ura paso ayamo
11: yo eja dia o nyamba ya mama dia nyese se ne mede ho adanse a
6: se
11: me yekoko kra che a me tokoko e ka di manim na e radio so na me tia na ma ba ai ama kwankire me dia kwankire ne so se se nyame adom to e ka ye no dodo na abem a me nim se e beduro se dia ha ase awia ya pa a hespa no sa na e beko awia ya pa so e wo de wa ya ama me se se a me gina ha me ka se me dia se da ma o nyankopon am dia se dan so ma odia
6: amen adanse ne ka ho asem no ebi na esi no adanse ya megusu ama no gusu ya kana me no no si ya no onya adanse amen mami oba ha na ebra oba ha no na me difo ewade fa no so kan sem bi kire mami na mami no de na agbiri ko bu obi foforo efiri wona o kasa sa na chi no twa mu ha biem wo si ha biem ene ene oba ba cho ba ha bi se
12: ba tre man sen
6: bo so me en sen ni ba cho ba asem bai
12: na ni sister bi ya ntin sister ne de ntin man ba ya ntin ba ya no odi property da mete ha
6: na wo te lai so
12: na mete lai
6: ba da ya wo da
12: che e ya wo da
6: mo
12: ti me ba ya nya me ni ba ka che me se
6: na me ni ba ya
12: na so mi nsu mbete na na mi nsem sister bi ya yare a me de ne nam se nipa na na o ye den bi ya obefri bi nsa
6: ba cho tie
12: ti me ba ba ya
6: oba na oba e not lie so me nyam di for ka chere se o hu se ne nsuru mu bete na e wo akanka se mu no ya na ju bi nsuru bete a obi a na de papa da se ne ba na ni kun na ne maame ana ne mu ono wa bi be free ja kan te for ka se nsuru mu ate
13: she right
6: e di ku ala bo yam
13: 4.5 e wo ye
1: ya do fi nyankopa ase won kasa wati o suma dance die wuti fi ankasa wo ye den hwe maame a wakwahiefuo na ahye nipa miensa kooko ufi se die na ebe ya no nanso bae no ebrade nyankopon ana me yeso ama asem no aye jojo enye ni tire didim yinwa ba no sun daya osi obi awo nipa ne se mama oyade ampa okwa check ya doctor say wonya yade ni bi hwe wan kasa dance na kasa wote ye wasu ye wode na se wo ye wode ene jime number na frame se sia 0244 79 89 08 0244 79 89 and 0246 0246 65 5699 0246 65 5699 mo kumasi abrepo highways last stop bi etwa nadu ano ene ye council da me tra se tie nipa nyanu masem kwa siada ya sumuda ya wada ya jariko awa donfiri bako pepepe ni ya pong

0: Tibi ya nuno kutoje kwa baone chuo, mtriti ni
1: nini?
0: Kwa enye, enye wewe.
2: Mibo, ma miti, oni sedi ekane se, bema di ushia waba, ibia iye odro eni tia se ni bia mama na nti ye. Enye bi ni yedi, yedi ya kama, yedi ya ewum. But ni ye se o de mako ko se se ye ni ye ho ani ye ware ye ani ye mi adom yakosira so ana mu amad ye jo mode kwa so dem
3: ana mu ko san aha mi kan ho mi kwa so ri o mi kwa so ri nti ye mi firi mi kan ho
2: mi ni firi yo kwa so ri nti
3: kwa so ri
2: mi ni firi kwa so ri ana mu kwa so ri dem ana mako ko sira so oh Safo be bisa se ah obe se ujaware di nti na be jaware we taka chisofo ni de se maka chisofo
0: me kunu no kwatisa
2: ah
0: unti mi
4: nye pe mfa kwatisa are
0: unti mi ndi mo me hunto mi
2: ani ti le ule kwatisa unti ani ti wu di jaware ye
0: sina hu anhwa me ma obi adi mi
3: so un penisa
0: me so me penisa unti mi
3: ndi ja no bidiwa onye boni bia
2: kije itia
3: so ti hu no bidiwa waye boni
0: waye boni pa
3: wa ari ye no bidiwa simbia
2: Owo enu bidi. Wuti bi se o kwati ni kwati so enti. Sofo no eyi eyi se obeja eyi wanya wanprom wanya na. Obekwa mu bi etime du. Abra o wodi timu ntam.
0: Owo be enu de enu de enu de de bi ya ka won na nsunsu ni ma nko yi asese no nsunsu wo fe na ye address.
3: Asa owo be timu ntam no
0: mara. Because
4: ke
0: ke bi zuni ati e ma ni bi etisa akwote enketenketi wo hu ohu
3: obi di wa chire
0: ko no wa chi bi wo ba na suka bi a wode be ma no e bi a wo simi ntimi fa me kwote ni wo ba ni de mensa be di wo me de ma no be di wo but a to da wo hia se bi bi tri bi bi
4: ha kwote
2: be
0: wo ha to e ti a no no wa hwe ya wa hwe ya wo ba no be pino so no no wa tena so no bi di ni wa chi
2: Say.
0: No, be do no wechire.
2: Baby,
0: honam asese honam ka honam o. Honam ka honam. Ah, asese sound no kra quarantine ka wanti. Oh, asese just sound no. Asa what say sound no. Na kitwa we sound no be sire wati. Ah? O sound no ya na say.
3: No go ratu fan o se no ntimi mu.
0: Ah,
3: umra go jana ntimi mu atu pan ta so say sa.
0: Eja na de
3: me na. What be to afirim?
0: Eja na me na me ka asem we yo. I am a man. Mene jie se eye di etwi ni bia.
2: Ah,
0: okay. Ye etwi me no.
2: Ana wo ni oni jie. Because ko di ko ti ko ti ko.
0: Da bi. Mempe. Enye. Ah.
3: Akoya
2: hai. Eti se wo ko sia, wo ko na ko sia, bi na ko sia ko ti ko to. U bi di na to wonni.
0: Me ndi o.
1: No, what do you say
0: so? Just say e bia na ko ti ke to na ma ko sia, bia na papa na wo sika.
2: So, what do you say, Wale?
0: Ebi ya no uska, inti sabre no, sebi ya nesakure ni mema nidi ya ya na odene tekrema, ebe ya mami ya mami wato miya ni majisika no mamiko. But se, me dime chino, debi, me dima kuma be masa eni pa wii, me hu se, debi. Ebi ya nani sika bi nina huo febi, ena menene nina mua, me ipipa neni huo, so what ya se, me ipipa neni huo inti no, na ma pa obi na obo mi won chen kakakra na we no so so na na so
3: eh
0: eso ano ana na me hwaye won ma pa
2: ma ko ji mi se
0: ha
1: akọ chọ bi
0: ba ah se eh quarantine I don't know ke kan won se mi ko so bi nhwe na me ni mu di ekọ nti na me pese mi kunu di ekọ am pese mi hu di ekọ
4: nti se ana nya na won efi
2: okay ma me pa ai part 1
0: one na
2: ai part 2 oba ai young girl obeje si ujane na so no de de what did on the menu is out of court ketu ada said the toso
3: na room we
2: na we
3: court
2: na part na wa oto emu obu city dia na so court ketu de won be
4: dey
2: be dey a problem like court ketu be dey wo
4: enye yi just
2: a
4: me
2: adetra
4: Just a meta